Igoriowi, Damianowi, Andrejowi. Предо мною підете в світ, братчик, великий світ, до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчик, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Jest п'ятниця, 10 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Уже не загорить 15-та русинська ветра в Малом Липнику, яку рихтує організація «Молода Русина». Програм зачнеться о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Так буде перегляд лауреатів і учасників пошлідніх річників конкурсу «Шпівомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського голосів». Тен завершується вечернім забавом. Суботній день ветра зачнеться о годині 16.30 мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусідо» і «В кругу живота». В рамках товаришучого програму будемо ж скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь меченчома в верштатах народної вишивки «Це щитодруку». Буде тіж школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косма і Дам'яна правлена буде свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. Організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію меченчома з комплектним програмом фестивалу в русинськом, словацьком і польськом язиках, мапом обшири і важними оголошеннями. Дрібничі знаходяться на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Радо інформуємо, що Якуб Шубичень став лауреатом 8-го конкурсу «Малера в Памбергу», одного з найбільш престижних на світі конкурсів для молодих диригентів. Лемко отримав другу нагороду, першої ніяк не признано. Третє місце екзекво зайняли репрезентанти Італії і Франції. Перший раз в історії того конкурсу репрезентант Польщі зайшов так високо. Gratulujemy! Рушило пише православне паломництво на Святу Гору Явір, де в найближчу неділю православне Лемко будуть переснувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде тіж сотна річниця повороту Лемків до православ'я. 36-те пише паломництво тим разом веде путем повороту Лемків до православ'я. Зачалося воно гнес рано шватом літургієм в Толаві. Дальше траса паломництва веде зо Шваткової Великої через Швіржову Руску, Борсне, Баничу, Вірхню до Гладошова. Другого дня паломники підуть через Смериковець, Квятун і Шквіртне до Ганчово, де о 18-й годині будуть ще правити вечорні богослуження. Тен свята в неділю 12 липня юлия паломники перейдуть до Босово. При церкві святого архістратига Михайла привітано будуть єрархи. Пак в Шотковірно вийдуть в'єдно на святу гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. В найближчу неділю рушот і греко-католицьке пише паломництво на святу гору Явір, який відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлия. Вело буде від Лутина на Словації через Мальців, Габультів, Нижній і Вожній Творожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Анімований фільм «Еха» був єдно з 30 іншими фільмами вобраний до польського конкурсу Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» позвання найліпшої польської анімації. Творчонням анімації є Йоанна Фучко, а звуку Андрій Юзевчок. «Еха» – то короткі оповідання о втраті і пам'яті, інспірований примусовим оселінням лемків з Карпат в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Анімація, котра учить ріжну техніку, є рефлексією над втраченим домом і достоменністю. Основом звукової верстви суд теренову і архівальну награння з оселених сил в низькому безкіді. Музей Сандецької землі просить до участі в торжественному підсумуванню 5-ї едиції конкурсу «Сучасна карпатська народна різьба в камені 2026» і на вернісаж по конкурсовій виставі. Podzieja projde už zaran v galicejskom mistočku v Novom Sančo o 11. hodini. Po konkursovu vostavo budut vkazano v Sandeckom etnografičnom parku, regionalnom osredku kulturo v Bielsko-Biavi i místnom muzeju v Žovcej.
1: To byly noviny Radia Lem FM.
2: Prejď i to na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho dalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

będzie na pokoju ze szkoły. Tak, podnieś, wstawaj.

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

posterunek Державної поліції в Кладишові. Денний рапорт з дня 2 серпня 1923 року. Назва справи – «Страйк».

Там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

0: LMFM.
1: Єст п'ятниця, 10 липня юлия 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Уже не загорить 15-та русинська ветра в Новому Липнику, яку рихтує організація «Молода Русина». Програм зачнеться о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Так буде перегляд лауреатів і учасників послідніх річників конкурсу «Співомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського голосів». Ден завершується вечернім забавом. Суботній день ветра зачнеться о годині 16.30 мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Далі ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусіда» і «В кругу живота». В рамках товаришучого програму будемо скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь меченчома в варштатах народної вишивки «Це щитодруку». Буде тіж школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. Організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію «Меджанчума» з комплетним програмом фестивалу в русинському, словацькому і польському язиках, мапом обшири і важними оголошеннями. Дрібничі знаходяться на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Радо інформуємо, що Якуб Шубичень остав лауреатом 8-го конкурсу «Малера в Памперку», єдного з найбільш престижних на світі конкурсів для молодих диригентів. Лемко отримав другу нагороду, першої ніяк не признано. Третє місце екзекво зайняли репрезентанти Італії і Франції. Перший раз в історії того конкурсу репрезентант Польщі зайшов так високо. Gratulujemy! Рушило пише православне паломництво на Святу Гору Явір, де в найближчу неділю православне Лемко будуть празнувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде тіж сотна річниця повороту Лемків до православ'я. 36-те пише паломництво тим разом веде путем повороту Лемків до православ'я. Зачалося воно гнес рано шватом літургієм в Толаві. Дальше траса паломництва веде зо Шваткової Великої через Свіржову Руску, Борсне, Баничу, Вірхню до Гладошова. Другого дня паломники підуть через Мариковець, Квятун і Шквіртне до Ганчово, де о 18-й годині будуть ще правити вечорні богослуження. Ден свята в неділю 12 липня юлия паломники перейдуть до Восово. При церкві Святого Архістратига Михайла привітано будуть єрархи. Так, швидковірно вийдуть в єдно на Святу Гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. В найближчу неділю рушить і греко-католицьке пише паломництво на Святу Гору Явір, який відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлия. Вело буде від Лютина на Словаці через Мальців, Габультів, Нижній і Вожній Творожець і Цегельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лютині і пак на Святій Горі Явір. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Анімований фільм «Еха» був відно з 30 іншими фільмами вибраний до польського конкурсу Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» позвання найліпшої польської анімації. Творчонням анімації є Йоанна Фучко, а звуку Андрій Юзевчук. «Еха» – то короткі оповідання о втраті і пам'яті, інспірований примусовим оселінням Лемків з Карпат в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Анімація, котра учить ріжну техніку, є рефлексією над втраченим домом і достоменністю. Основою звукової верстви є теренове і архівальне награння з оселених сил в низькому безкіді. Музей Сандецької землі просить до участі в торжественному підсумуванню 5-ї едиції конкурсу «Сучасна карпатська народна різьба в камені 2026» і на вернісаж по конкурсовій виставі. Подія пройде уж зараз в Калицейському містечку в Новом Санчо о 11 годині. По конкурсову виставу будуть вказано в Сандецькому етнографічному парку, регіональному осередку культури в Пільськ-Об'яві і місцевому музею в Жовці.
0: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10. až 12. júla v Malým Lepniku odbude sa vže 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť i Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho dalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

не мече, не ходим спати, кулько можна зуму тривати, куї видів.

0: LMFM.
1: Єст п'ятниця, 10 липня юлия 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Уже не загорить 15-та русинська ветра в Новому Липнику, яку рихтує організація «Молода Русина». Програм зачнеться о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Так буде перегляд лауреатів і учасників послідніх річників конкурсу «Співомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського восів». Тен завершується вечернім забавом. Суботній день ветра зачнеться о годині 16.30 мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Далі ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусідо» і «В кругу живота». В рамках товаришучого програму будемо скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь меченчома в варштатах народної вишивки «Це щитодруку». Буде тішкова танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. Організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію «Меченчома» з комплектним програмом фестивалу в русинському, словацькому і польському язиках, мапом обшори і важними оголошеннями. Дрібничі знаходяться на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Радо інформуємо, що Якуб Шубичень став лауреатом 8-го конкурсу «Малера в Бамбергу», одного з найбільш престижних на світі конкурсів для молодих диригентів. Лемко отримав другу нагороду, першої ніяк не признано. Третє місце екзекво зайняли репрезентанти Італії і Франції. Перший раз в історії того конкурсу репрезентант Польщі зайшов так високо. Gratulujemy! Рушило пише православне паломництво на Святого Руявір, де в найближчу неділю православне Лемко будуть празнувати День Святого Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде тіж сотна річниця повороту Лемків до православ'я. 36-те, пише паломництво, тим разом веде путем повороту Лемків до православ'я. Зачалося воно гнес рано шватом літургієм в Толаві. Далі траса паломництва веде зо Шваткову Великої через Швіржову Руску, Борсне, Баничу, Вірхню до Гладошова. Другого дня паломники підуть через Мариковець, Квятун і Шквіртне до Ганчово, де о 18-й годині будуть ще правити вечорні богослуження. День свята в неділю 12 липня юлия паломники перейдуть до Восово. При церкві святого архістратига Михайла привітано будуть єрархи. Так, вшотковірно, вийдуть в'єдно на святу гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. В найближчу неділю рушуть і греко-католицьке пише паломництво на святу гору Явір, які відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлия. Вело буде від Лутина на Словації через Мальців, Габультів, Нижній і Вожній Тварожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архієрейська літургія з процесіом буде попереджена молебном до Пресвятої Богородичі. Анімований фільм «Еха» був відно з 30 іншими фільмами вибраний до польського конкурсу Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» позвання найліпшої польської анімації. Творчонням анімації є Йоанна Фучко, а звуку Андрій Юзевчук. «Еха» – то короткі оповідання о втраті і пам'яті, інспірований примусовим оселінням лемків з Карпат в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Анімація, котра учить ріжну техніку, є рефлексією над втраченим домом і достоменністю. Основою звукової верстви є теренове і архівальне награння з оселених сил в низькому безкіді. Музей Сандецької землі просить до участі в торжественному підсумуванню 5-ї едиції конкурсу «Сучасна карпатська народна різьба в камені 2026» і на вернісаж по конкурсовій виставі. Podія пройде уж заран в Калицейському місточку в Новом Санчо о 11 годині. По конкурсову виставу будуть вказано в Сандецькому етнографічному парку, регіональному осередку культури в Бєльськ-Об'яві і місцевому музею в Жовці.
0: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10. až 12. júla v Malým Lepniku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muzeko Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeko Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšin, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Tańcuj, Wasylu.
1: Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Gdzież twoja zeleń jest, bratczyku? Gdzież się podziła? Gdzież twoje kryła, bratczyku? Gdzież twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła? Czy zwierzęcia żażda zdremózgała? Czy człowiecza zawyść połamała? Gdzież twoje kryła, bratczyku? Gdzież twoje kryła? Tołdy iszczy w dobie kremenia kresanego, wsim po drodze było. Dawał jest im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Гушельки ошаленілим бортачком, в сміху радости плакали, перуйським потрясаном гнали твій голод і розкіш, і злість, і жаль, і надію, що під вікном твоїм неспаним ялиць ліс виросне, попри собі стане і зашумить. Зашумів 20 довгих років. Тілко, як дораста чоловік, натхненим пророком псальми Ламгірська співав. Над степом вран кряче, з огненом Ламгірським долом перекоти полом вітер ще забавлят. А ту, медже сухом сосном, абортньом гором, хмари болом роснут. В неспаном обłaczku дві звіздочки шклаче ярят ся проято. І тихо, тихічко, без до сольмі течуть потічки.

0: Jest 15 липня юлия 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Уже не загорить 15-та русинська ветра в Малом Липнику, яку рихтує організація «Молода Русина». Програм зачнеться о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Пак буде перегляд лауреатів і учасників послідніх річників конкурсу «Шпівомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського восів». Ден завершується вечернім забавом. Суботній день ветра зачнеться о годині 16.30 мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусіда» і «В кругу живота». В рамках товаришучого програму будемо скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь меченчома в варштатах народної вишивки «Це щитодруку». Буде тіж школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косма і Дам'яна правлена буде швата-літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. Організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію меченчома з комплектним програмом фестивалу в русинському, словацькому і польському язиках, мапом обшири і важними оголошеннями. Дрібничі знаходяться на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Радо інформуємо, що Якуб Пшебичень остав лауреатом 8-го конкурсу «Малера в Бамбергу», єдного з найбільш престижних на світі конкурсів для молодих диригентів. Лемко отримав другу нагороду, першої ніяк не признано. Третє місце екзекво зайняли репрезентанти Італії і Франції. Перший раз в історії того конкурсу репрезентант Польщі зайшов так високо. Gratulujemy! Рушило пише православне паломництво на Святого Руявір, де в найближчу неділю православне Лемко будуть празнувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде тіж сотна річниця повороту Лемків до православ'я. 36-те пише паломництво, тим разом веде путем повороту Лемків до православ'я. Зачалося воно гнес рано шватом літургієм в Толаві. Дальше траса паломництва веде зо Шваткову Великої через Швіржову Руску, Борсне, Баничу, Вірхню до Гладошова. Другого дня паломники підуть через Мариковець, Квятун і Шквіртне до Ганчово, де о 17-й годині будуть ще правити вечорні богослуження. В день свята в неділю 12 липня юлия паломники перейдуть до Восово. При церкві Святого Архістратига Михайла привітано будуть єрархи. Пак вшотковірно вийдуть в'єдно на Святого Руявір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. Найближчу неділю рушат і греко-католицьке пише паломництво на Святого Руявір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлия. Вело буде від Лутина на Словації через Мальців, Габультів, Нижній і Вожній Творожець і Цегельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святий Гори Явір. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Анімуваний фільм «Еха» був відно з 30 іншими фільмами вобраний до польського конкурсу Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» озвання найліпшої польської анімації. Творчонням анімації є Йоанна Фучко, а звуку Андрій Юзевчук. «Еха» – то короткі оповідання о втраті і пам'яті, інспіроване примусовим оселінням лемків з Карпат в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Анімація, котра учить ріжну техніку, є рефлексією над втраченим домом і достоменністю. Основою звукової верстви суд теренову і архівальне награння з оселених сил в низком безкіді. Музей Сандецької землі просить до участі в торжественному підсумуванню п'ятої едиції конкурсу «Сучасна карпатська народна різьба в камені 2026» і на вернісаж по конкурсовій виставі. podija projde už zaran v galicijskom mistočku v Novom Sanču o 11. hodini. Po konkursovu vostavu budut vkazano v Sandeckom etnografičnom parku, regionalnom osredku kulturo v Bielsko-Biavi i místnom muzeju v Žovci.
1: To byly noviny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Історичний календар.
1: 2 юла 1871 року в Ужгороді вийшло перше число ілюстрованого русенського сатиричного журналу під назвою «Сова». Журнал був, дякуючи проблемам, котрому робили церковно і угорсько державну власти, виданий лемпіаді раз. Курто знову виходив за першою Чехословацькою републікою. Третє обновлення мала «Сова» на початку 1990-х років, но тоді вже виходила по-українськи. «Сова» вийшла як журнал про русині Угорського королівства. Формальним головним редактором і видавателем був Віктор Кеймак, но в реальності видавав «Сову» Еммануїл Грабар. Потім, що Штефан Панкович, мукачовський греко-католицький епископ Мадярон, зрушив Віктором Кемаком редагувану газету «Світ» і у ведженню общества Василя Великого зробився промадярський пуч, Віктор Кемак соєднав коло себе групу русенських писателів і публіцистів, між котрими були імена як Анатолій Кралицький, Євгеній Фенцик, Іван Силвай, Цикирил Сабов, і створив газету «Сова», котра відкрито критикувала промадярську політику Штефана Панковича і цілої Мукачовської греко-католицької єпархії. Був то єдиний припад в історії публіцистики 19 століття, коли се із вищого церковного єрарха систематично висміювали публіциста. Доднес не знається, хто був автором чутливих карикатур на Панковича на сторінках журналу. По виданню першого числа в Ужгороді єпископ Штефан Панкович в'єдно із угорськими властями заплатили друкарні в Ужгороді, щоб заставити видавання газети. Далше чотири числа, друге вийшло такої 19 юла, Сякимакові подарило видати іші в Будапешті, аж поки власти обшини заказали видавання «Сов». Традиція видавання сатиричного журналу «Сова» була потім обновлена за першої Чехословацької републіки, но так само вийшло лемда кілька чисел, конкретно в роках 1922 аж 23. «Сова» була тоді знову видавана в Ужгороді і редагував її Михайло Шутка. На початку 90-х років 20-го століття декілька чисел з тою самою назвою знову видалося в Ужгороді, но журнал вже був писаний по-українськи. 15 юла 1946 року в Будапешті умер академік Антоній Годенка. Народився в Ладомірові в окресі Снена, але більшу час свого живота жив на Підкарпаттю і в Мадярську. Був то визначний історик, педагог, етнограф, академік Мадярської академії наук. Теологію, філозофію виштудував в Будапешті, у Відню робив архіваріуса, був професором на правницькій академії, учив історію на Університі Коменського в Братиславі. Інтересувався історією славянських народів і історією церкви Угорська. Перед 95 роками 16 юла в Меджлабецях одійшов до вічності Михайло Вацлавський, педагог, культурно-освітній діятель. Народився в Сеняві, коло Санока в Польщі, учився в Самборі, право студував у Львові, потім на Карловій університі в Празі. В часі Першої світової війни був посланий до лагерів Талергофу і мобілізований до австрійського війська. Брав участь на Лемківській Руській народній раді, котра мала в програмі приєднати Лемковину до Чехословакії. Польський уряд ho переслідував, а так Вацлавський втік за границі до Меджлаборець. Tu otvoril čitalňu, kooperativ i kreditné obšestvo. O jeho životi písal pisateľ Vasil Zozuľak. 23. júla 1931 roku v Borovi kolo Meďlaborec narodився Pavel Šuťak. Zakinčil ruskú gymnáziu humaním, vysokú školu Lisnickú u Zvolení, robil v drevarském závodi v Liptovském Mikuláši i Žilini, byl direktorom závodu v Kysuckým Novým Místí, učil i byl direktorom na srední promyslový školy drevarský v Spiský Nový Vsi a tož vykonoval funkciu zastupníka ministra školstva v Bratislavi. Život ho dále napravil bliže domiu a to do Priašova, kde učil na pedagogičnej fakulti. Pro študentov napísal skripta o sušeniu dereva i ďalšie fachové roboty o derevi. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovil a vyčítal Petr Medviť.

Тут верш, може, не такий, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще мій його жаль зробило. Я хто-то так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то-то гніздо своє стерюг. І воно ще мій потім в старших роках то-то образок приповнув і написав верш, бо це нове гемирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. Наплачся ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше, емерання.

0: Yalem FM.
1: Jest п'ятниця, 10 липня юлия 2026 року. А на новини радіо Yalem FM просить Олена Стефановська. Уже не загорить 15-та русинська ветра в Малому Липнику, яку рихтує організація «Молода Русина». Програм зачнеться о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Так буде перегляд лауреатів і учасників послідніх річників конкурсу «Шпівомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського голосів». Тен завершується вечернім забавом. Суботній день ветра зачнеться о годині 16.30 мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусідо» і «В кругу живота». В рамках товаришучого програму будемо ж скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь меченчома в варштатах народної вишивки «Це щито друку». Буде тіж школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. Організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію меченчома з комплетним програмом фестивалу в русинському, словацькому і польському язиках, мапом обшири і важними оголошеннями. Трібничі знаходяться на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Радо інформуємо, що Якуб Шубичень став лауреатом 8-го конкурсу «Малера в Памбергу», одного з найбільш престижних на світі конкурсів для молодих диригентів. Лемко отримав другу нагороду, першу ніяк не признано. Третє місце екзекво зайняли репрезентанти Італії і Франції. Перший раз в історії того конкурсу репрезентант Польщі зайшов так високо. Gratulujemy! Рушило пише православне паломництво на Святу Гору Явір, де в найближчу неділю православне Лемко будуть празнувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде тіж сотна річниця повороту Лемків до православ'я. 36-те пише паломництво тим разом веде путем повороту Лемків до православ'я. Зачалося воно гнес рано шватом літургієм в Толаві. Дальше траса паломництва веде зо Шваткової Великої через Свіржову Руску, Борсне, Баничу, Вірхню до Гладошова. Другого дня паломника підуть через Смериковець, Квятун і Шквіртне до Ганчово, де о 18-й годині будуть ще правити вечорні богослуження. Тен свята в неділю 12 липня юлия паломники перейдуть до Босово. При церкві святого архістратига Михайла привітано будуть єрархи. Так, швидковірно вийдуть в'єдно на святу гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. В найближчу неділю рушать і греко-католицьке пише паломництво на святу гору Явір, який відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлия. Вело буде від Лутина на Словації через Мальців, Габультів, Нижній і Вожній Творожець і Цегельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Анімований фільм «Еха» був відно з 30 іншими фільмами вобраний до польського конкурсу Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» озвання найліпшої польської анімації. Творчонням анімації є Йоанна Фучко, а звуку Андрій Юзевчук. «Еха» – то короткі оповідання о втраті і пам'яті, інспірований примусовим оселінням лемків з Карпат в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Анімація, котра учить ріжну техніку, є рефлексією над втраченим домом і достоменністю. Основом звукової верстви суд теренову і архівальне награння з оселених сил в низькому безкіді. Музей Сандецької землі просить до участі в торжественному підсумуванню 5-ї едиції конкурсу «Сучасна карпатська народна різьба в камені 2026» і на вернісаж по конкурсовій виставі. podія пройде уж заран в Калицейському місточку в Новом Санчо о 11 годині. По конкурсову виставу будуть вказано в Сандецькому етнографічному парку, регіональному осередку культури в Пільськ-Об'яві і місцевому музею в Жовцеї.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальовані оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, Столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополевського, але й много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, Типос і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Once the sparks go flying.

Harlem FM na żywo. Wieczór z radiem Lem FM. Den z radiem Lem FM.

Slam FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Slam FM to twoje radio.

Včera, dnes, zaran. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

Igoriowi, Damianowi, Andrejowi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.